0: Ilanama ilong alal lompisi kien kilmanga kweli. Nang alang kikien tebunga kweli. Na alang kien girana si in kweli nina alba kien surunga si kweli. Lompi akwelba alang duoye siki kilmansa ba kweli. Marang alang nyogoto kweli. Iza kaldebunkeri julo kwa in alomba al eritara aiba. Alanja ilang na ye kweli alang duo surisi de rangel
1: Paul na Barnabas dien deten ke John na Mark yen kwelingi alang era deye karul ni ala ete kikolu ay sarab ak sangal ongal ne is versa osandigle sabba isigis ardenja
2: yen nama domya sor koyni namang lo palas le koul ide yen nama yaudang kuyura dun kumme na lomping doma kwa al inkamingi al doma kwa kayni digisi na men karini bar isakaldou ye nama sin dorasi kari jawiti nama dok charges paulosin tarkena nang du ria kenga na Barnabas na sad adden kawe ilain ne yekwelingi alansi lompi mbere kerami
1: kin kagila nu unyalingi charges paulus tonkiru du okwelingi ala lompi kelami na kwa kirsinga ye nama insetielingi alwe illa joyngi tuleke alkuong durike. Lompi alang badora bulo. Naskwasi eri id. Ela alye kweli.
2: Ide elmas kujuro duung nama deng puldung kera. Nama inkwa. Alansi abakuresi se jeyile jeyi. Kasibas ilong ila sarjas palos asa asonga reakena. Na ken kujura alansa asonga kakirekeyi.
1: Tugu jijo ela walalangi sinsara belesi kergerpia.
3: المستمعين الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية اضطرابات الدورة الشهرية دي حلقة مهمة لكل الستات في صحتك كنز

داود ألا أبا كريانا نمام جابي لون في أي كروين يالن مروسي أو يي ألن جي كسي دين دين ري كرويني إذا شاول نمات داود سيين قوا جو قلن كلون في بان شاول نمات سيسي كين جل نجي نمات ناسين دفو تغن جا مرن نمات دير سونا بيني نمات تلمو ألن جيني إن نتوري ديرين جل نجي با Daud nama kidjuri nga sijinya nama den beribawa. Nama kidonga os ilo. Nga den zerti donga ke. Nama Filistin dungulah nyawa. Eh jaliat. Jaliat alwa dua sija gila. Alwa Daud sija gila. Nama baje mfiana singkwa. Ka asala ang nama jiduile kibari jundut. Daud nama singkwa. Jiduile kisar. Nakor jundul. Nakadile kidalima lomfi inkona undul. Alaye Israel alumfi, alagi yang asih jangan. Daud nama dulu bawa nama kizar di Palestin nama si Riletan nama surya paya. Daud nama jeli asih dua jika nama puji. Palestin asih nama kelitiu nama kaki na peragi. Daud nama jeli asih tengok kita lima alumfi ingkona. Gutwal alumfi bagi ingkasi alumfi bagi ingkasi ko elalai si kelikai. Alade ing tulim nama berkasih kane. Bukut kwa, dua kuru ada kere si konai kere. Kanga ala daun jali asi kie pui. Kie ala daun si kilman kekiri ngiri. Daun ding ring, shaolin kilman puking dia ngiri. Lea apa kuri, ala daun si ajonde ba, alam pingin ala lewa dua mpia, marang shaol, bas daun si kuringin tong le nyanga nama dalima tau pia. Daun nama ria anganis dalima firinga waye kia. Na dali mafiringa uweye kia kwa namani mnyesi songa kwela. Daud namasinga wa kurisi kwa nang kurwile. Daud namasinga wa kurisi kwa nang kurwila di alam kilmalula fia ni ama yisi kima fuyayana. Deranga di ile ala Filistina nita aski Israela ni Daud wa Filistina songa fuy namasinga na sito yungo. Liani ala Shaul dali mandirile wainga ya wanama Israela. Yang nama Israel ini dia menyentuh kurun naskona menyurekai. Nama nange Shaul na Elifatan, na Daud na Elifau yang atan. Shaul si nama skill mampu king yang nama kerjaya asan Daud madi esik kurin bau. Lea nama orangnya asan Daud si kilami. Ye si nama kilman ni foya yang. Ye si nama kilman ni foka yang nama si Daud si kikor asinga au julpa alam ayunofu. Daud nama tu wafi wala kor yesia ayuwa wala kor yesia ayuwa kia singa udok kor namas ergen leti

0: ilanama ilong alal lompisi kien kilmanga kweli nang alang kikien tebunga kweli na alang kien girana si in kweli nina alba kien surunga si kweli lompi akwel ba alang duoye siki kilmansa ba kwel marang alang nyogoto kwel isa kaldebungkeri julo kwa in alomba al eritara aiba alanja ilang na ye kwel alang duo surisi de rangel
1: Paul na Barnabas gen deten ke John na Mark yen kwelingi alang era deye karul ni ala ete kikalu ay sarab ak sangal ongal ne is versa osandigle sabba isigis ardenja
2: yen nama domya sor koyni namang lo palas le koul ide yen nama yaudan kuyura dung kume na lomping doma kwa al inkamingi al doma kwa kayni digisi nama inkarini bar isakaldabu ye nama sin dorasi kari jawiti nama dok charges polosin tarkena nang du ria kenga na Barnabas na sad adden kawe ilain ne yakwelingi alansi lompi mbere kerami
1: kin kagila nu u nyalingi charges polus tonkiru du ngokwelingi ala lompi kelami na kwa kirsinga ye nama insetielingi alwa illa joyingi tuleke alkuong durike lompi alang badora bulo nas kwasi eri id ela alye kwel
2: ide elmas kujuro duung nama deng puldung kera nama inkwa alansi abakuresi se jeyile jeyi kasibas ilong ila sarjas palos asa asonga reakena na ken kujura alansa asonga kakirikeni
1: tugu gijo ela walalangi sinsara belesi kergerpia
3: المستمعين الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية اضطرابات الدورة الشهرية دي حلقة مهمة لكل الستات في صحتك كنز